0: Mamedi wa sama sala sotho mesotso a rona ke metsotso e ka banye supile fela hantle re re lebile ho renyane ya boraro rentse re le thaka le gato le ka magetha ho bane ka ofela re tshabana sa go mo haile twe ha ke shawa ka mane ka marandrang ke bona ditaba mono tsa akho nke ke shebe ke bona gona ha ile hantle ditaba tsena ke tsamang ditaba tsena ke bona ba le gore ke tsa jama jama mo mamedi mohali ntsa fela ha ile twe jwale e hile tsa tsin lena ile twe ka la gato le ka magethe ha holo hobane ona le batho ba sentse ba lebeletse hore ka go rayane ya boraro abatle ba shebe lady ya mo ya pono tsa bona hi late
1: ga a re ga magete
0: ka ofela
1: ke ja bana ga humo go khwele
0: entate
1: ka u di a isu a jama kwa ha jama kwa a jama kwa
0: a batho
1: ma ya jingi a isu a jama kwa wa tswa ta nga ma ha o be ima ya nja ma ya nji
0: oh
1: e ya ra magwa ona
0: a tshile gona ka mathatshe ka mona ntse re sa magwa
1: ta u ndi ya izu a ja magwa ha ja magwa a ja magwa ma ya nji ya izu a ja magwa.

o santsane o itukisa jwalo wena mo mamedi wa selema sa lesotho tle la modimo o kana wa phetla bebele ya hao bukeng ya bobedi ya Samuele kgaolo ke ya mashome a mabedi a motso o mong ebe o bala temana yeo ya pele o fihlela

0: Hailedwe. Kaofela.
1: Ke sebana sa kgomo.
0: Ee, moratuwa wa ka.
1: Dumela Mofokeng, hle ngwaneso.
0: Kgotso mme.
1: Lebitso la ka ke nkgono ke amoyeswe ka tlung ya mo ga ena.
0: Ee, nkgono.

0: ça pour ce moment qui a parlé mais au moment même pas tu n'as pas de matériel de la tuer tout ça et de matériel qu'à ta mon la mal que je te dis que tu la jamais là
1: thank you. Mamedi wa selema sa Lesotho re eme fela metsotsong e robedi ka morao ho hora a ka nnete re ya re lebile hore nyane ya bohlano re ya re lebile hore nyane ya bohlano wena mamedi wa selema sa Lesotho mo nna le wena ka nnete re tlong ho arohana teng ke tsho ke re ruri go yentse mosebetsi go tloa mane horeng ya leshume le metso e medi ho fihlela kwano horeng ya bohlano ha na le wena re arohana ruri taba eo ke mahau wa ntate Modimo hore ebe na le wena re qhobile ho tloa nakong eo ya hora ya leshume le metso e medi ho fihlella kwano ngona le bane ba lakaditse hore ebe ba letile empa ba hlulehile ba bang bophelo ba bona bo se bo le siko empa ba bang bona ba kula ba bang ba ya kula wena mamedi wa selema sa Lesotho ba bang ka nnete ha ba kule nameng empa ba ikulela moyeng jwale taba hore nna le wena e be re letile ka lerato lohle le ka makgethe ha se hobane re le ba bohlale kapa ba tsebileng ho tsoha empa mohau wa ntate Modimo ke ona o re jarileng ho fihlella mona me kganya matla poko thoriso di lebiswe ho ya matla ohle hobane di a molokela ka nnete di a molokela motho e mongware ho robala ke tlholego empa ho tsoa ke mohau jwale re tsusitswe tjena ke mohau wa Modimo le ho rebe mamedi motho ntso le kwano diphaposing tsa kgaso o ntse o utlwa lentswe laka taba eo ke mohau hobane hoja ha se ka mohau wa hae le Modimo ka nnete e ka be lore le ditshepe tsena ke ntse ke sa tidinge ha monate tjena ka morao ho tsona mme mamedi wa selema sa Lesotho hle ntate Modimo ha o etse hantle laboneng lena le halalelang labone la merapelo ya emong le emong re ne re tlwaetse gore ke merapelo ya bomme empa sealemoeng sa Lesotho kwano re re ke lenaneo re re ke labone la merapelo go bolelang gore o le ntate o amoeleile gore o kene thapelong labone o le mme o dumeleile o le mohlankana o le morwetsana o dumelegile wena moratuwa wa ka e motle mme a ke sentse ke tshwatjena ke re go bile monate go ba le wena letsatsing lena go hle mo e bang ko sitetswe ke kopa o ntshwarele empa ha e ba nna le wena re sebeditse hantle ke tsho ka mehla ke re ganya matla poko di lebiswe go ntate Modimo lebitso la ka ke Debra Nqosa ke mogwele ke wa mantsukunyane ke wa kata ke wa sefiri ba gole ba kitima mabitleng ha iso ke na sarata ga Nqosa mo teng ke tsho ka mehla ke re ruri ha ke lebelete ha ke ipusi a ke a buswa ka mo ke morena mahau 62C Nqosa ha tsa maele mo morena waka o tsa mahantle le morena wa thaba morena wa dihlaba e motle mokwena ke bua ka mang ha se yena morena gwabane kwa bana ba theko ke ngwana nyana nna wa mme ya bosehlana boimametseng ha ke etsa tjena ke a tswa ke a tsamaya wena mamedi wa selema sa Lesotho ke a hona mo ke sa ipusing ke buswang gona teng ke sa lo bona magabunyane a

Ke labone momamedi labone la mashuma mabedi a metso e mehlano kgwedi ke ya Phupjane selemo ke sa dikitse pedi mashuma mabedi a metso e tsheletseng ke ya o dumedisa ke bile ke ya wa mohela ile ha re kena ka hare ho lenana ola sebuping lenana ola ditaba tsa letsatsi le letsatsi lenana le tlhopiseng ke lefaphala ditaba le ditaba sa morarwa hona selmoeng sena sa Lesotho botlhahisi ba lenana ola o sengwa tsa ka jeno ke ba moselantsa pheko Malfa Motiane a o lukisetsa lona hore ebe re tseba ho qoqa le wena o sengwa letsatsi la kajeno. Gauta Bopa ke yena ya tlang ho laola metšhini ya Selma sa Lesotho. A thi ditaba tsona o tla di fuwa jwalo ke Ntebalo Morosi. Nna lebitso la ka ke Tshepang Tsimane ke ona moifa o sengwa letsatsi la kajeno ona o tlang ho kopana le ona kajeno. Ditaba tsa rona letsatsi la kajeno di tla tla di sheba ditaba tsa lekala lane la meru le tikoloho. Mo ba ntseng ba leka gore ba bone go buyane ba tlholego ba naga ena bo ya sireletswa e sire ka moso ya ba setšhaba se ithwetse medi. Re tla boela re shebe ditaba tsa lekala lane la dipalangwang le mesebetsi ya setšhaba ka lefapha lane la ditsela gore na moralo wa bona wa haha jwale o ba ileng ba o teka ka pele go bakolosi ba ditaba maobane o fupere dintlha dife. Athe re tla boela re hopole gore ditlhogo tsa dinaga le mebuso tsa mokgatlho wa madiboho tikolong ka borwa wa Africa SACU di kopane mane Cape Town Africa Borwa go ya shebisana mmogo ditaba tse amang mokgatlho ono. Re tla hopola gore SACU e bopilwe ka dinaga tse tlhano kao fela tseo Lesotho e le karolo ya tsona. Mme motlhomphei Samuel Ntsokwane Matekane motlhomphei tonakgolo ya naga ya Lesotho o teng mono hara ditlhogo tsa dinaga le mebuso tse tlang go shebisana ditaba tse tlhe tse ka bang di ama SACU monongwaga wa Mphato Ntolo mogale o tla re fatlalego ya ditaba tse ntseng di etsagala mono Cape Town e ke tsona ditaba tse fupirweng ke lenaneo la sebopimo sengwe tsatsi la kajeno atamela momamedi.

re salme sa le sotse sentimele ke nka menyetla ona ho dumedisa le hona ho amohela ka riatla tse mofuthu ho hle mo mametseng tsweletso ena e kgolo ya sechaba o le hona teng ke be go jwetse gore o bohlokwa tletsetso ya ho etsa thekeseleng ka mehla ke yona e re fa matla e re fa morolo wa ho etsa mosebetsi wa rona ka boqhatseke bo tsote hang ke la bone beking ntsegile ka hare ho kgwediane ya Phupjane ke kgwedi ya diramehle ya sentsa re tumela tumela abila o amahela jalo ka diatla tse mofuthu le sefahlo se tletse mpososelo ka dinako tsohle ke na le thukataunyane wa mohauhelwa ka seboko ke mosia ke motho batsho ke motho wa mantshwane thabedi wame lesonna diwamela makgwabotlong ke na re mamari ha ke ipate ke theowa ka leribele letle le letalana la mamosa le molapo ke ngwanana wa dihlaba tsa peke ka metšhining ntse re sebetsa le kgaitsadi ya motho hle ke gauta bopa o ntumelele hle ke leboge tshepantsimane la hlatswa le wena o seng a phoka dirotha lenaneong la sebuping a etsa bonnete ba gore o fa dintlha le diketsagalo tsa botlhokwa ka letsatsi ka leng ka lebaka le natlha mamary ne nkapaneng fela ntse ke letile gore central bank of lesotho e kene ge ba se moya.

Dr. Winnie Mashaba o re fela o mohau wa modimo ke kwetsa e ka kang nna e sale o mphihlela ke maketse fela ke ne ke phiela ke mathela bosawana fela a the modimo o no mphumane tseleng ya tahlego tsa lefatshe dimpofile le ha go le jalo ke mohau wa Jehova modimo o re tsamaisitseng go fihlela mona wena mamere motle wa Selmo ya Saleso.

molaetsa o mongwe teng wa rafela gotswa mosia wa heso hle jo wa ntlatsa ka matla go sengwala bone wa ntihisa mangole a neng a se a gwehlile ke ntse ke o mametse ke le ka mona ka ga moitshupedi o bua le mmakamogelo Ramafikeng ke a leboga mme tlhogonolofala bolokwa ke Jehova mamedibitsotso ya rona e dutse fela go e lesomelemetso e metlhano re gabile goreng ya lesome o mo molaetsa wa re fela kgotso mmetaunyane wa bua ka mogau ka sheba mo ke tswang teng ka bophelo ka bona mogau wa ntate modimo le goseng ge ntse re tsositswe ke mogau ke leboga ntate modimo ka bophelo le mogau le mosebetsi mogau wa modimo go nna ga se le fela la mafela o motle modimo wa rona le goseng monga molaetsa o na ke motho a mokalo ka tebelelo molapo Elizabeth Kamane ka Thababosiu ke a o leboga mogato wa ka tlhogonolofala bolokwa ke Jehova.

molaetsa o teng marangrang a ka kwano wa re fela mogotso mogauhelwa wa ntlatsa ka maatla go sengwe letsatsi la labone. Ke ne ke tsoga ke kgwetlhile mangole. Lebitso la ka ke ntate Diteboho Ramotshwane, ha se ka ke qatšha tlhogonolo fala ntate bolokwa ke Jehova. O mo molaetsa wa re fela dumela mosia e motle. Moga wa modimo o ke kwetsa e ka kang nna e salomphitlhela ke maketse fela. Dimpofile ke le mofo ke gola le tsona ke nna ke mmone moloki ya ntefetseng dibe ke memory setlaba mafetentsha golo moratua wa ka tlhogonolo fala mmehle bolokwa ke Jehova letsatsi le letle le senang matshwenyego a letho. Mamedi re saletso ke metsotso e robedi fela pele re fitlha goreng ya leshome hoseng hona hwa letsatsi la labone.

molaetsa o teng wa re fela kgotso mema le tuka ke leboga mogau wa modimo le go seng gona go ma tsotlhe re dietsa ka ena ke ausi mmadilo tsase ka mona ka bokong ke o leboga mogato wa ka tlhogonolofala bolokwa ke jehova le go seng go gotlhe modimo wa rona o lokile.

bo nu ka rive e no lo fi chali de hey aro bua hamona atenta te de je se go bua hamona ate mwana munna go ba no sa se ari ki be ile ma zo tlo ke le motho a monna tata wa nyulu se

0: na mabedi a metso tsheletseng fela metso tso re furaletse jwa gore na ya rona ya borobedi a monga ka hle na moti banyenwa le bueng wa ntsau
1: sentari
0: a reporter la limona mwanaka zwa mona mwanaka a
1: na le mwana wa mosi manya
0: re ngelo sa wa theu se madibo a re kanwe
1: kanwe kitamaya ni ena
0: lele.